0: ebi a fini fi ase no wo de ka e de di wani mu eni ti amboa wo se wo de sa e ba 2026 mu a emwa wo sanso na wo de sa ko 27 28 a emwa wo eni ti ne wo ye ya amboa wo no odofo hwe na twu ho fi ho isan se trosem mayeti ase e awurade asem mayeti ase se ni onipe guno eno a na otwa Eni na wo ba begu afi aye wuremu yi. Oja won kokoko. Inkekeji amomo wo afi mo wo awojata abuya mimpo. Mebusam. Eti e ye duonu mienu enyimu nson. Proverbs chapter 22 verse 7. Ose the rich rule over the poor. The Lord in this place. It is just and the borrower is a slave to the lender. Obi tie be da bia
1: busa Happy FM 98.9
0: and audio di we ni wa brabo mo enye se oniska wo ba bibia ji se ofri awurade asemba yeti ase se enye O si na o de fuo no obedi ne e o ye ohia ni so na ni obo besia no o ye ni obo ne besia no ho akoa se e ka so bi ye sikani a enye sika wo na wo kantu mu e start wo adwini mu
2: somebody just bless God come on bless